yorqin javob qayg'isi. Bu natijada bu partiya yacheksining yachekini kasb zanjirida qurish, partiya a'zolarini kasb zanjiriga to'plash, munosabatni kasb zanjirida amaliyalashtirishdan iborat taraqqiyot andisini ijodiy yo'lga qo'yganligidan kelgan. Shenjong Tianyun organik yezigilik chekish shirkati Optonom rayon bo'yicha tunji ko'lamlashgan sug'uq suv beligi baxmichilik korxonasi. Shundoqla Optonom rayonining belgilimiga uyg'un sug'uq suv beligi baxmichilik uligi passi. Korxonaning ishlab chiqarish maydonlari ko'l yuziga tarqoqlashgan bo'lib, beligchilik kemisi suv rayoni dan shirkatdagi partiya a'zolari ishchi xizmatchilarining xizmat passi. Shirkat partiya yacheksining shujisi Ding Yayin tonishtirib mundaq dedi. Partiya yacheksi qurilgan dastlabki mazgildila, biz partiya qurilishi bilan kasbning yugurilish yo'lini bekitdik. Yachekini kasb zanjirida qurib, tashkiliy turmushni ko'l yuziga ko'chirib, partiya tashkiloti sistemasini salmon beligi boqmichiligining butun zanjirini to'liq qoplash imkoniyatiga ega qildik. Kasbning boshlanish bosqichida salmon belijini naslda uzoq muddat import qitoyinib, yuqori iqindiki xalqlar odamning cheklimisiga uchirdi. Bu shirkat partiya yacheksirki partiyalik texniki tayanchilari o'tkalki hujum qilish vazifasini tashabbuskorlik bilan zimmasiga ilib, tajribaxona, urug' plazmasi bosira yildiz tortib, uda jasorat bilan kurash qilib, belijonlarni yerliklashtirib, o'z oldiga ko'paytishni ishqashirdi. Bugungi kunda belijon setilish tanarxi 40% tovanlab, belijonlarning ayibulish nisbati 65% dan 92% ga o'sib, kasb zanjirining yuqori iqindagi yadroliq texnikasida o'ziga o'z ega bo'lish huquqi puxta egalandi. Shu joyda belichilik ixtisosliklari kamchil bo'lish, kasb darajasini o'stirish to'solg'uga uchrash qatorliq masalalarga qarata, bu shirkat partiya yacheksi kasb zanjiriga tayinib, partiya a'zolari o'tkalki hujum qilish sipisi qurib, partiya a'zolari avangardlari ish o'rni ta'sis qilib, partiya a'zolari sarbidorlar atirtini tashkillab qurib, Jungu suv mahsulotlari ilmiy tadqiqot akademiyasi, Xeylongjong suv mahsulotlari tadqiqot o'rni, Jungu dengiz okean tashyosi qatorliq pan tadqiqot o'rinlari oliy maktablar bilan birlikda harakatlanib, 20 nachi mutaxassisni korxonada turib tadqiq qilib etishga taklif qildi. Yaqin yillardan buyon bu shirkat jami 60 nachi turlik patentni amaliyalashtirib aylantirdi. 5 turlik natija davlat 5 turlik tadqiqot davlatning patentiga erishdi. Partiya qurilishini yetakchi qilishni moysi yetishtirish, boqmichilik, pishiqlashning butun zanjiriga singdirib, korxonaning tanarxini tumanlatib, sifatni o'stirib, unumni oshirishiga sijil haqiqiy turtki bo'ldi. Nilqino kesining Qorasuv yesiriki chorvachilar ilgari an'anaviy chorva beqishqa tayinib turmush kechiratdi. Kirim manbasi bir xil edi. Salmon beligi kasb zanjirining uzluksiz taraqqiy qilib mukammallashishiga aylishib, bu shirkat partiya yacheksi yangi fikr yo'lini planlab, partiya qurilishini yetakchi qilib, kasb zanjiri boyligiga tayinib, ommaning kirimini oshirish bir yo'llarini kengaytdi. Shirkatning partiya yacheksi beyish yaxshi chorasi musobaqasi, ilm o'g'itish, davli so'zlash, o'rtoq manfaatni boyashat yashash qatorliq ko'p turlik partiya qurilishi faoliyatlarini qanot keltirib, shirkatdagi partiya a'zolarini ishchi dehqon chorvachilar bilan yordam berish, yo'lash bo'yicha qo'shmoqlashishni tashkillab, belijon yetishtirish, beliq boqmichiligi, xom yangi mahsulotlarni pishiqlash qatorliq amaliy qo'llanilgan texnikalarni qo'lma-qo'l o'rgatdi. Shuning bilan birga ommani asosiy kasb zanjiriga tayinib, yezik kent sayohatchiligi, xos yemak-ichmak, oilaviy mehmonxona qatorliq yurishlik kasblarni taraqqiy qildirishga yetaklab, 280 nachi oillik dehqon chorvachining kirimini muqim oshirishga turtki bo'ldi. Shenjong Tianyun organik yezigilik chekish shirkati kasb zanjiri partiya yacheksi

0: ich kasbini butun kuch bilan kuchaytdik. Abdonom rayonidagi joylar yezgilik mahsulotlarining turlarini beyitgandan boshqa, ya'ni kasb zanjirini uzluksiz uzartib, yezgilik mahsulotlarining oshirma qimmatini oshirdi. Bu yil Xinjiang Qinghe Biopan Texnika Chaklik shirkatining avtomatik kontrol qilish va muhit qo'g'dash uskunalari mas qadamda bitdi. Ular o'z joyida 20 ming tonnaga yaqin yerlik sabdigul, lozi uviqini bir taraf qilib, yillik tijorat kirimining 180 million yuanga yetishi mo'ljallandi. Avtonom rayon 15-5 yil mazgilida yezgilik mahsulotlarini pishiqlash kasbining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish harakatini yo'lga qo'yib, ilg'ar inchki pishiqlash jabduqlarini kirgizib, an'anaviy pishiqlashni o'zgartirib, darajasini o'stirib, yangidan gullanayotgan pishiqlash kasbini ijodiy taraqqiy qildirib, kelgusidagi pishiqlashni oldin ko'rarlik bilan o'rinlashtirib, yezgilik mahsulotlarini pishiqlashni inchki pishiqlash oshirma qimmati yuqori xalqlarga uzartishni nishonladi. Avtonom rayonlik partiya komiteti yezi xizmati ishxonasining doimiy muavin mudiri, avtonom rayonlik yezi igiliki yezi nazoratining muavin naziri Shu Tao mundoq dedi. 15-5 yil mazgilida yerlikda yetildirish, sirtdan kirgizish, tayanchlarni kuchaytirishda ching turib, boshlamchi korxonalarni turiga ayirib yetildirimiz. Shenjangga yordam berish mexanizmidan yaxshi foydalanib, dal joyida savdogar chaqirib, mamlakat bo'yicha boshlamchi korxonalarning Shenjangga kirishini udillashtirish faoliyatini sijil o'tkazib, yezgilik mahsulotlarini inchki pishiqlaydigan va yemaklik sohasidagi bir turkum oldingi qatardagi korxonalarni kirgizimiz va yetishtirimiz. Yezgilik mahsulotlarini pishiqlash kasbining taraqqiyotini qo'llash siyosatidan to'liq yaxshi foydalanib, yezi igiligiga munosabatli sohalarga aloqador ma'muriy ishlar mulozimatini butun jarayonlik a'lolashtirib, korxonalarga xotirjam, g'am qilmaydigan, kuchni mujassamlab taraqqiy qiladigan yaxshi ma'muriy ishlar tijorat savdo muhiti yaratib beramiz.
1: Stansimiz xabari. Oltin kuz faslida ili, Qashqar, Xotam qatorliq joylardagi shol, loza qatorliq o'zgacha ziroatlar pishib yig'ilish mazgilini kutib oldi. Joylardagi dehqonlar yaxshi havo rayi paytini chang tutib, kuzlik yig'imga doir turli xizmatlarni tartiblik ilgari surdi. Kuz shamli chiqib, shollarning xush hidi atrofga taraldi. Chapchal Shiva avtonom nahiyasining Duichi Niro yezidagi tutash ketgan shollarda Donlari to'q shal boshaqlari shamolda yelpinib turatdi. Shal yig'ish kombay yillari shallikda mashg'ulot qilib, o'rish, don ayirish, tanlash qatorliq ko'p xil ish tartibini bir qitimdilar tamomlasa, oshliq to'shish avtomobillari mas qadamda to'shib atatdi. Dehqon Tong Daoxiong muxbirga mundoq dedi. Bu yil 13 mo yerga shal tergan edim. Mo beshi husuli 600 kg'dan 700 kg'gacha bo'ldi. Yaxshi husul oldim. Chapchal nahiyasi sharoitga qarab ish ko'rib, a'lo sifatlik, yuqori husulliq yangi shal sorti, mashinalashgan maysi tikish, yeshil etiz parvishi qatorliq yurishlik texnikalarini kengaytirib, shal terichchiligining husuli va sifatini muqim o'stirdi. Chapchal nahiyalik yezi igiliki yezi idorasi ishxonasining mudiri Tan Dongchu nahiya bo'yicha shal o'rish xizmatining 10-chi ayning oxirida to'liq tamomlashni mo'ljallaganligi Mashinalashish nisbatining 100% ga yetganligini bildirib mundoq dedi. 111 kombaynni shal o'rishga tashkillash bilan birga 260 dan ortiq oshliq to'shish avtomobilini o'rinlashtirib, nahiya bo'yicha 68 ming mo shalni omborga to'liq kirgizishga butun kuchimiz bilan haqiqiy kafolatlik qilyapmiz. Yakan nahiyasidagi 68 ming mo loza navbatda orqa-orqadan pishib, husul yig'ish mazgiliga kirdi. Inchka loza, parang lozalar to'liq pishib, etiz boshlarda qaynam tashqinliqqa cho'mgan mo'l husul manzarasi borliq keldi. Yakan nahiyasi yaqinqi 2 yilda korxona kooperativ dehqonlar birlashtirilgan zakazliq yezi igilik andizisini yo'lga qo'ydi. Kelishim imzolagan korxonalar a'lo sifatlik maysi bilan bir tutash ta'minlab, yezi igilik texniklarini etiz parvish qilish ahvolini butun jarayonlik iz qo'g'lab tekshirishga o'rinlashtirdi. Hamda tuvan chekka kafolatlik qilingan setib olish kelishimi imzolab, ilgirki dehqonlar tarqoq deyilgan parcha etizliqdan tadirji tutash ketgan, ko'lamlashgan xalqni beyitish kasbiga aylantirdi. Шинжан Хонда Езигілік пән техника чәклік шеркітінің баш директори Х.

0: Xotan bilan Qashqan dediniz. Otishniki nima ish demaysiz? Deb Yusanjon, ha ma'qul mana. Otishda havo bulutli bo'ldi, temperatura 13 dan 26 Selsiy gradusgacha mishta bo'ldi ke. Undaq arzon sotmayman, qimmat narsa tursa u deb. Telefon qilib qaqan qancha pulni oldi ekan. O siz o'xshamaydi juma u. Bo'libmi u? Oila jabduqlarningki uning bosi degan u. Ba'zi tig' bekor bersangizmi aka-akatgili nim qilib bunda. Qanchinchi qavatda deb so'raydi u tixi. Qanchinchi qavatda desangiz, o bek egizga u yerdan ap tushib u bo'lmaydi ke deb yolurib pul yirib berdigan narsalarim chiqib qoldi juma tig' ba'zi bunda. Ma Samatjon Binshang Shijini ma'lumi deblan uchur yollabdi. Hamini biroq asingiz olmamdi. Numberingizni yollab qo'yaylam desam 6-chi kelingi juma. Bira tuqqanlaringiz bersangiz jo bek aga. U tuqqanlaringiz bersangiz siz yana kirasini to'lab sepasangiz oldi. Bo'ldi setyutin. Oyda qiling. Rus bira tuqqanlaringiz bersangiz ular cho'qim. Ha mayli ajab yaxshi. Am siz sevita deb mundoq deydi u. Shuni bilan yuzam akitay demaydi u. Anda utuqqanlaringiz yuz akitadigan ish bo'lsin. Bir uchun siz bir uchun utuqqaningiz ko'tirib ochdaq apchimsanglar bo'lmaydi u. Mundoq ish va keras to'g'ri. Bekor bo'lsangiz qarab tug'ilmagan uzang apchib ketdi. Va u bo'lmaydi-ki, setinga bo'pti.
1: Siz qanday ahvolingiz yaxshimi?
0: Yaxshi. Yaxshi, o'zingizcha yaxshi turatamsiz? Ey, yaxshimisizlar? Hozir Oqsuvninki xumfush olmasa pishdimi deb. Pishqanda endi pishmasa men 10-chi ayning uchib ketdi. Qachon pishidamda pish bo'lganda Oqsuvdikilar javob bering, olma pish bo'ldi go. U pish bo'ldi. Qandoq bir 100 tonna olay deganman bir lozimmi? Hozir aytil deb qolsangiz men olg'uvchilarimizdan olmalar yig'ishmi, olmaliq bog'lajak. Sotimiz. Yaxshimisizlar, bugun yo'llar ravonka, sharqiy aylanmadi ketyapti-ma. Yo'llar rap ravonkan deb uchur yo'llabsiz. Ma'qul, rahmat.

umumiy summa ishlatilib bo'lsa, faoliyat oxirlashadi ekan. Ishlatish doirasi Bingtuanni o'z ichiga olmagan Xinjiangdagi 5A darajalik 15 manzara rayonni qoplaydi ekan. Bu qitimqi iste'mol bileti 20 yuan, 50 yuan, 80 yuandan iborat 3 xil pul qimmati bo'yicha tasdiqlangan bo'lib, buning masalda 20 yuan 1 pun, 50 yuan 1 pun, 80 yuan 1 pungga to'ssila o'xshash bo'lmagan manzara rayonlarining kirish bileti iste'moliga to'g'irlab chiqarib atkil bo'ldi ekan. Madaniyat sayohat iste'mol biletini olgan kundan boshlab kuchga ega muddati 3 kun bo'lib, qarali o'tib ketsimi ishlatilmagan bilet summasi avtomatik holda asldagi mablag' manbasiga qaytarib o'tilib, keyingi qatim tarqitilgan biletlar qatoriga kirgizilib, qayta tarqitildi ekan. Bu faoliyatda demilish mezgilidagi yo'lovchilar iqimining o'zgarishi, manzara rayonlarining kutilish ahvoliga birlashtirilib, iste'mol bileti sonini o'dunlik tangshilib, siyosat paravonligidan bahramand bo'lish ko'lami texnik kengaytirildi. Sayohatchilar faoliyat maxsus rayonida madaniyat sayohat iste'mol bileti ishlatilish ahvolini egallash savol qog'ozini to'ldirsa, yana 20 yillik iste'mol biletidan birini qayta ololaydi. Har bir odam bir qitim ilish bilan cheklanadi. Bu qitimqi iste'mol biletini ishlatish doirasiga kirgizilgan 5A darajalik 15 manzara rayoni Tianshan cho'ngjilg'isi, Tianshan bug'di ko'li, Sayram ko'li, Narat, Qanas, Pamir sayohat rayoni qatorliqlarini o'z ichiga oldigan bo'lib, sayohatchilar safar planiga birlashtirib, iste'mol biletini tekshirib, hisobdan o'tkazib ishlatsa bo'ladi. Sayohat iste'mol bileti tarqitish Xinjiangdagi iste'molni ilgari surish, ichki ehtiyojni kengayishni amaliylashtirib, sayohat orqali Xinjiangni gullandirish strategiyasini olg'a siljitishdagi tadbir. Abnum rayonlik madaniyat va sayohat nazorati kasblar taraqqiyot boshqarmasining boshlig'i Jin Baoshi mundaq dedi. Dövlət bayramı məzgilidəki altın küz sayahatının altın küznək məzgilidən paydalınıb, həqiqi əməli sonmalıq əlginə piyatküzüş yerdən pulu arqılıq, köpçəliknin sayahat çıxış aktiflıqını qozğanda, dəmiliş günlərdəki mədəniyyət sayahat istimalını canlandırıb, küz basılıq mədəniyyət sayahat bazırının hayati küçünü toluq qoyub bərgili, həm də texnomu köp sayahatçıgə güzəl Şincanın kişini məbdun qıladığan küz günləri mənzirsini bivasta yiz qıldırğılı buludu. Оныншы айның бірінші күнінен жетінші күні кеше Үрімчі Олимпик тән тәрбие мәркезінің қысман майданлары әхсіз ішілді. Мұхбірнің Үрімчі Олимпик тән тәрбие мәркезінің егілішчі, 10 айның бірінші күнінен жетінші күні кеше Үрімчі Олимпик тән тәрбие мәркезі дәулет байрамын тәбриклеп, Олимпик тән тәрбие мәркезі де бірлікті чыны қайлы. Дәулет байрамлық юрешлік баш темалық фаалиятларын оттырға чықырады екен. Umumiy xalq badan chiniqtirish jihatidan umumiy xalq badan chiniqtirish sariy tiktok top maydoni, zal sirti futbol maydoni soat 10 dan 15 gacha haqsiz ichiltiladi. Futbol maydoni faqat 5 kishilik, 7 kishilik musobaqa tuzumi bilan cheklanadi. Zal sirtidagi basketbol maydoni, zal sirtidagi mashq maydonining yugurish yo'li haqsiz ichiltiladi. Shahar aholisi aql tanarkat Olimpik tantarbiya markazi aptisi orqali oldin kelishib qo'ysa bo'ladi. Haqsiz ijotish faqat shaxsiylarga qaratilgan bo'lib, tarbiyalash apparati, chiniqish klubi va soda foyda ilish xarakteridagi kollektivlarning oldin kelishini qabul qilmaydi. 10 ayning 1-chi kunidan 15-chi kunigacha Urumchi Olimpik tantarbiya markazida qancha davomlashtirgan siri shuncha qaltis bo'lish tanarkiti taqa qilish faoliyati o'tkaziladi. Шәһәр аһалларының дака кылган умуми күн саны маскиладыган күн саныгы тосса, бадан чыныктырыш сумкасы, тәнәркет стаканы катарлыклар суга кылынды. Балдур келгәнләр балдур ирешиду. Буныңдан башка бер кысым тиҗаратчылар оқыя итеш, чойлы топ, бадан чыныктырыш катарлык итибар бериш фаалиятларын оттырга чыгарып, тәнәркет аркылы шәһәр аһалларының дәм илеш күнләрдәге кызгынлыгын ургытуды.

0: Mana Mahmudjon taksi.
1: Salom, hurmatli abijon, yaxshimisiz? Kelgan lotratingiz sal sal kiraladi ham.
0: Rahmat. Shingho janob yo'lida mashinalar sal pal chiqdi, tushunmi? Yana o'chirlardin.
2: Qashqadim havo bo'lida adiljon
0: mana. Mana voy, mana.
2: Shaxlab. Meda to'slab tudo.
0: Mana. Mana. Ma chavak melsma mehmonlar mashxonasi uchun go'chong manga yo'l to'slab kutdi mana turibdi.
2: Qashqadim.
0: Sisi mol bozorga kelib qolmoq mashin bek chiqdi olim o'shanshin. Qashqadi 2 kundan beri 30 g'ich ketdi. Yoz pushoyman qotamdi. Jo'ni doktorxona oldi qandoq demoqchi. Mashinalar bek ko'p. Abi ham bir qarg'anman. Mashin bek ko'p, ha. Hoy shunday bo'lsa.

O bunundan keyin qayta qarz olmaslıqqa kapadat qilgan bo'lsa-mu, lekin yanala qayta tarbiya bersami o'zgarmadi. Mening uning bilan birga yana qarzni ustimga olg'im yo'q. Uning qarzni deb uyni raniga qo'yishdan qo'rqaman. Mening o'zimni qo'g'dashqa yana boshqa amalim bormi deb maslahat so'rabdi. Radiyonlug'ich do'stlar, endi bu haqda to'xtalamiz. Sotchi buninga mundaq deb javob berdi. Siz uylanish mazgilida mol-mulk kelishimi imzolash, uy joyining egadorligini o'zgartirish, tizimlash, o'zgartirib tizimlash qatorliq usullar orqali qonunlik huquq manfaatingizni qo'g'dasangiz bo'ladi. Haq talab qonun dasturining 1064-chi moddasidagi belgilamaga asosan, agar yo'ldoshingiz o'z oldiga pul qarz olib, pulni paychaga o'ynash, urug' tuqqanlarga qarz berishga ishlatib, oilaning kundalik chiqimiga ishlatmagan bo'lsa, hamda qarz olish to'xtamida sizning imzoingiz bo'lmasa, ishdan keyin sizni e'tirof qilmasangiz, bu qarz odatda har tarafning shaxsiy qarzi bo'lib, siz o'rtaq qaytarmasangizmi bo'ladi. Sizning ilgirki tashabbuskorlik bilan uningga yordam qilib qarzni qaytarib bergan xotiringiz munosib qarzni e'tirof qilish deb qaraladi. Sizning davomli pul chiqarishdan saqlanishingiz uchun yo'ldoshingizning qarz olishi, urug' tuqqanlarga pul yetkazib berishi, paychaga o'ynashiga aloqador barliq dalil isbotlarni ham kafolatnomani saqlab qo'yishingiz tavsiya qilinadi. Agar u yana o'z oldiga qarz olsa, siz haqdorga bu qarzning siz bilan munosabatsiz ekanligini bevosita yozma uqtursangiz bo'ladi. Buningdan keyin zarur bo'lmagan qarzlarni ustingizga elishdan saqlanish uchun haq talab qonun dasturining 1065-chi moddasidagi belgilamaga asosan yo'ldoshingiz bilan uylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda yozmacha mol-mulk kelishimi imzolab, uning o'z oldiga mablag' solishi, sirtqa qarz berishdan kelib chiqqan qarzni o'z ustiga elishi kerakligini

Qanun sazgamara programmasi Şinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqo aptisi Siloshi tengda mas qadamda anglatiladi. Programmamizni Siloshi teng aptisidan anglashingdan qarshi olamiz. Hurmatli radio anglovchilar, har xotin o'ttirida avtomobilning egidorlik nomini o'tkazib berish, avtomobil egasini o'zgartirish uchun avtomobil haydab naq maydonga berish kerakmi? Amdi bu haqdagi mazmunlar diqqatingizda bo'ladi. Uylanish mazgili ichida er xotin o'rtasidagi avtomobilning egidorligini o'zgartirish rasmiyati xalqqa qulaylik yaratish, e'tibor berish kasbiga tava bo'lib, rasmiyati oddiy, xarajati tuvan. Ikki taraf uylanish xati, kimlik yo'l yurish kenishkisi, avtomobilni tizimlatish guvohnomasini olib kelsa bo'ladi. Avtomobilni tekshirish ajizsiz. Avtomobil haydab naq maydonga bormasmi bo'ladi. Bevosita motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rnining ko'znikida tizimni o'zgartirish rasmiyatini bejirsa bo'ladi. Bu xil o'zgartirish rasmiyati sodalashib, mulk egasining nomini o'zgartirishga tava emas. Avtomobilning ishlatish yil cheki, yillik tekshirish davriyligiga ta'sir etmaydi. Bu maxsus arxotin o'tirsidiki mol-mulkning nomini o'zgartirishga qartilgan xalqqa qulaylik siyosat bo'lib, avtomobil almashtirganda oildagilar o'z aro nomini o'zgartirish rasmiyatini bevosita bejirsa bo'ladi. Avtomobilda qoida xilof qilmish bo'lib bo'lib, muhlati o'zsimi yillik tekshirmagan bo'lsa, yillik tekshirtmagan bo'lsa, avtomobilning nomini yutkash, boshqa joyga yutkab kirish, boshqa joydan yutkab chiqish kasbini bejirishga bo'lamdi. Bejirgili bo'lmaydi. Barlik avtomobillarning nomini o'zgartirish, boshqa joyga yutkab kirish, boshqa joydan yutkab chiqish, tizimni o'zgartirish kasblarini bejirganda sistema oldi bilan avtomobilning holatini tekshirdi. Avtomobilda bir taraf qilinmagan qoida xilof qilmish bo'lsa, yillik tekshirish vaqti o'tib ketgan bo'lsa, ham avtomobil sud mahkamasi tomonidan pechatlangan, raniga qo'yilgan holatda bo'lsa, barlik avtomobil va pravo boshqarishga doir kasb bevosita qo'llanib qilib, bejirgili bo'lmaydi. Ko'pchilikning qoida xilof qilmishlarni muddatdan burun bir taraf qilib, vaqtida yillik tekshirib, pechatlanish, raniga qo'yishni bekor qilib, undan nomni yutkashga yutkash kasbini bejirib, quruq qatrashdan saqlanishni tavsiya qilamiz. Avtomobilga chaqpoli, ishki bezak, avtomobil chirig'i o'rintilgan bo'lsa, yillik tekshirishdan o'taladi. Buni asliga keltirish kerakmi? Navbatda siyosat belgilamaga uyg'un yinik o'zgartirib qorashtirishni qo'llaydi. Lekin avtomobilning bexatarligi, tashqi ko'rinish parametrga ta'sir yetkazadigan o'zgartirib qorashtirishga yo'l qo'yilmaydi. Avtomobil ichidagi oddiy bezak, silincha, o'rindiq qapi qatorliklar bexatarlik ham yillik tekshirishga ta'sir yetkazmaydi. Lekin chaq bo'lining o'lchimini o'zgartirish, avtomobil chirig'ini yanami yo'riq qilib o'zgartirish, avtomobilning sirtqi gavdasini o'zgartirish, o'z oldiga yuktaq jazisi o'rintish qatorliq avtomobilning zavoddan chiqqan vaqtdagi asli parametri va sirtqi gavdasini o'zgartiradigan o'zgartirib qorashtirishda yillik tekshirishdan o'tkazib bo'lmaydi. Nomni yutkash, boshqa joyga yutkash rasmiyatini bejirishmi rad qilinadi. Chuqum zavoddan chiqqan vaqtdagi asli holatiga keltirgandilar, undan kasbni normal bejirgili bo'ladi. Vaqtliq kimlik bilan avtomobil nomor taxtasini isish, nomni yutkash, pravoni almashtirish qatorliq avtomobil va pravo boshqarishga doir kasblarni bejirgili bo'ladi. Faqat vaqtliq kimlik kuchga ega muddat ichida bo'lsalar, rasmiy kimlik bilan o'xshash qonuniy kuchga ega bo'ladi. Shunga kuchga ega vaqtliq kimlik bilan avtomobil nomor taxtasi isish, nomni yutkash, pravoni almashtirish, to'liqlab elish yoki avtomobilni boshqa joyga yutkash qatorliq barlik avtomobil va pravo boshqarish kasblarini normal bejirgil bo'ladi. Kimlik yutib ketib to'liqlab bejirgan mazgilda jiddiylashish ajizsiz. Kuchga ega vaqtliq kimlik bilan barlik kasblarini normal bejirgil bo'ladi.

Qadirlik dostlar, 107.4 qatna sanat radiosining sizga rahmat aytqun bar programmasini davomlashtiryapmiz. Deqtonlar davomliq programmamiz o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Vatanimizga baxt tilaymiz. Shinjonglik yoshlar Tiananmen maydonida davlat bayrog'i chiqarish marosimiga qatnashdi. 10 ayning 1-chi kuni davlat shiri yangradi. 5 yulduzli qizil bayroq tong quyoshini kutib olib, osta-osta ko'tarildi. Har qaysi joylardan kelgan xalq Beijing Tiananmen maydoniga jam bo'lib, davlat bayrog'i chiqarish marosimiga o'rtoq guvoh bo'ldi. Beijing ximiya sanoat idorasining o'quvchisi Nafisa Niyoz mundaq dedi. Davlat shiri musiqasi yangrag'an o'sha daqiqada ko'zimga birdan issiq yosh keldi. Bu yil Yangi Jungo qurilganligining 77 yilligi. Shundaqla 15-5 yilning boshlanish yili. Yangi boshlanish nuqtasida turib, bu puxta qadam bilan oldiga qarab mengishni tanladi. O'qish bitkizgandan keyin Shenjangga qaytib, asosiy qatlamda xizmat qilib, yurtini taraqqiy qildirish Vatanning gullanishi uchun yoshlik kuchini taqdim qilishni o'yladi. Turpan shahri Eduqutrayonlik 2-chi o'rta maktabning o'quvchisi Yuan Jiliang g'oyajinni pasalmagan holda mundaq dedi. Noyit faxrlandim, bak iftixorlandim, to'lima hayajonlandim. 5 yulduzli qizil bayroq osta-osta ko'tarilgan o'sha daqiqada yurak soqishimning tizlashganligini his qildim. Bu mening vatanga bo'lgan eng samimiy muhabbatim. G'arbiy shimol sanoat tashuvining o'quvchisi Jali Bek Shaukin harbiylikdan chekingan tashuv o'quvchisi. Tiananmen maydoniga berib, davlat bayrog'i chiqarish marosimini ko'rish izchil uning orzusi edi. U mundaq dedi. Hayvatlik davlat sheri Tiananmen maydonida yangrag'anda qalbim cheksiz ayajonga cho'mdi. Sab muhabbatim faqat Jungo uchun degan so'z izchil kallamda aks etib turdi. Men bu ta'sirot va kuch-quvvat bilan davlat mudofaa sohasida yiltiz tortib, yoshlik bahorimda amaliy ishlash orqali vatan zaminining tinch amonligini qo'g'dayman. Tianshan etikidan Tiananmen maydonigacha bu Shenjang yoshlarining yurak sadosi. Shundoqla yoshlik bahori urg'ib turgan Jungoning sadosi. Vatanimizning gullab yashnashiga tilakdoshlik bildiramiz.

aylanma yolida doimliq charlab ketayotganda cho'ng tipdagi bir yuk avtomobilining yo'l bo'yida to'xtab qolganligini ko'rdi. Asli Guangdongdan yuk avtomobili haydab kelgan bir yuk avtomobili shopirining avtomobilda qoshli ko'rilib, yo'lda avtomobilning o'ti tuyuqsiz o'chib qolgan edi. Xalq saqchilari ilgari keyin bo'lib, tavallikdagi bir qancha remont zavodining remontchi xodimlari bilan aloqalashib, naq maydonga berib, birma-bir tekshirib, remont qildirgan bo'lsa-mu, lekin hech kim avtomobilning qoshilsini birdek bir taraf qila olmadi. Xalq saqchilari ko'p taraf bilan aloqalashib, oxiri bu o'rtala shahardagi kasbiy remontchi xodimlarini maslashtirib, yuk avtomobilning qoshilsini birma-bir tekshirib va remont qilib, shopirning jiddiy qiyinchiligini vaqtida hal qilib berdi.

0: oltin kuzdagi 10-oyda Tianshanning janubiy va shimolidagi qotma-qot o'rmonlar oltin rangda jilolanib, go'zal Xinjiang eng yaxshi sayohat faslini kutib oldi. Tinch omon safarga chiqib, go'zal kuz manzarasidan qonqucha huzurlaning.
1: 174 qatnash san'at radiosi shopir do'stlarning

Dostlar, 107.4 Qatnaş Senat Radiosining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha oltish beryapmiz. Bu programmamizni Tritsuli cheklik shirkati alayda talab qilgan. 5-chi usbimizga kelgan fuchurga qarsak, do'stlarimizdan badam taksi yoqtirib olayotaman deb so'z qoldiribdi Yadikar. Adil Sodi Sarining oldida mashina bak ko'p deb so'z qoldiribdi Abdukeram degan do'stimiz. Adil Sodi Saray atrofi ittifoq ko'rik ostilari sharq aylanma yo'l ko'rik osti dabaza atrofida mashina ko'p deb fuchur beribdi. Rahmat. Tinchlik janub yo'li, Ozodlik janub yo'llardimi avtomobil ko'p deb fuchur beribdi. Rahmat topshirib oldik. Almas. Ardocha ko'rikning osti taraf qo'sh yo'lnishda mashina iqimi ko'p deb topshirib oldik. Uning boshqa yana Shinxua janub yo'l taraf dabaza taraf qarab mangan yo'lnishda Машина эқими көп, лекин қарши йўлни шаравон кен деб ту алмас деган достимиз. Раҳмат тапшириб олдик. Унингдан бошқа яна Шуанг деган достимиз Бажаху газ қачилаш пунктида нормал газ бериватуди деб сўз қалдирибди. Раҳмат, дўстлар.

Hazırning o'zida Urumchi shahri ichidagi yo'l bo'laklarining yo'l ahvoliga qarab baqsaq, Shtipaq yo'li, Minhua ko'chasining Hebinanga qarab bo'lgan yo'lda avtomobillar biroz ko'pgan edi, do'stlar. Undan boshqa Davan Beylo, ya'ni Tuanjielodan Shtipaq yo'ldan Dongdanglian Shijia qarab bo'lgan yo'lda avtomobillar biroz ko'pgan. Undan boshqa Chentangjiang yo'ldan Yashan o'tiro yo'li qarab bo'lgan yo'lda avtomobillar biroz ko'pgan, do'stlar. Shtipaq yo'li, Jinin yo'ldan Minhua ko'chasiga qarab bo'lgan yo'lda avtomobillar biroz ko'pgan. Davan Beylo Dongdalian Shijiadan Shtipaq yo'li qarab bo'lgan yo'lda avtomobillar biroz ko'pgan do'stlar. Yujinga ko'tsi, ya'ni Mushxopinanlodan Bog'di yo'li qarab bo'lgan yo'lda avtomobillar biroz ko'pgan. Dongshan ko'tsi, Chongbei asosiq yo'ldan Mushu Gumudi Donglu qarab bo'lgan yo'lda avtomobillar biroz ko'pgan do'stlar. Undan boshqa Beijing o'tir yo'ldimi, hozir avtomobillar biroz ko'pgan. Undan boshqa qarsaq, Minkang Beilodimi, undan keyin Henan Donglu Beijing o'tir yo'ldan Hongguangshan yo'li qarab bo'lgan yo'lda avtomobillar biroz ko'pgan yurish ost ekan do'stlar. Undan boshqa qaraydigan bo'lsak, shu Urumchi shaharlik ona bolalar saqlash doktorxonasining orqadagi ko'chi bor-ku, ya'ni shu 40-chi boshlang'ichning oldidagi ko'chada hozir avtomobillar ko'pgan. Oldidagi shu Oltinbuloqning oldidagi yo'llarimi hozir azroq to'sish bor ekan do'stlar. Xabardor bo'lib qolinglar. Undan boshqa shu Donghuanshan, ya'ni Houchuanlu Dongxuanshan qarab bo'lgan yo'lda avtomobillar biroz ko'pgan, yurish ost ekan do'stlar. Shtipaq yo'lining Dabaza taraf qarab bo'lgan yo'lda avtomobillar biroz ko'pgan do'stlar. Undan boshqa o'sha 16-chi o'tir maktabdan Shtipaq yo'li 4 ko'chagacha qizil chiroq sababidan avtomobillarda azroq o'chirib turish ahvoli bor ekan. Qag'a yo'llar asosan ravon ekan do'stlar.

0: Davomliq 5-inchi sinfimiz kelgan uchurlarga qarsaq, to'rt taksi o'riyat deydi. Rahmat Yasharjon deydi, arzimaydi. Chiqib salomatligingiz diqqat qiling, ha. Qarg'ay qiz deydi, xonim qizlar baktir ishchan chiqamiz, ha Yasharjon. Men bu uyamni jongshu qilganga qattiq ishlab ketib borman deydi. Ishlaymiz, to'g'ri. Ishlasak bo'ladi, lekin chuqum salomatligimizga diqqat qilishimiz kerak-chu. Endi ishlaymiz deb salomatligimizdan chetga chiqsa, u qamlashmaydi. Davomliq do'stlardan kelgan uchurlarga qarsak, va bu yangni uchurib o'kanglaylik.
1: Balkim aramagan bo'lsangiz, mashin to'xtab chiqib qolsangiz, lekin narsalar yoziklarga past ko'rinishim ochdi. Sen qaytmoq istagan hamro. Men aşkı şu nafilsiz kovatlar aşmasın bir kılmam koyuşsun. Sen amrak nafsın.
0: Ben en amrak nafsınım ha. Onu ko yakşı talep kıpaydınız sizge köptün köp rahmet. Muşunda diginizge sizden köptün köp rahmet. Rahmet eğitimiz yaktırıp anlığınızga. Lekin hamda bizning kemish programmaga o'rnashtirilgan naqshlar bor emasmi? Shu naqshlarni bir qur qo'yib bo'lgan ekan agar vaqt yetib qolsa men. Ashla naqshidan birini, bizam yoqtirgan naqshidan birini o'rnashtiray. Navbatda qo'yilgan naqshimi men Amroq naqshlarining ishidagi birsi, hurmatli radio tinglovchilar, tumanda Xudingchun o'rilgan Tianshanning janub-shimoliy nomli naqshni anglaysizlar. Qani, o'zingizlarga bo'lsin.

Ahmadjon deydi, Xo'jazanda odam bakchiq taksi yetishmay otdi deydi mana. Ha, kech kirganda yaxshi yo'l uchuri, kira uchuri, eng muhimi pul uchuri. Ha? Mana shu bir do'stlar anglayotgan bo'lsanglar. Ko'rgazma saroyi tarafda, ha, 10-12 ma Xo'jazan tarafda odamlar bakchiqgan, ha? Mana do'stlar chaqana shaqqa beringlar, ha? Obuljon edi yasharjon yaxshimi yaxshi turibotamsiz kechkingiz xayrlik bo'lsin japo chektingiz rahmat sizga makni turib anglayotman deydi. Yaqay japo chekdan shu yo'q obuljon sizning yoqtirib anglayotganingizdan intoyin xushchilik davomlilik yoqtirib anglashingizni umid qilamiz. Men bugun berib bo'lmayman Qashqardaman deydi. Qashqad o'ynig'il ketdingizmi Qashqayga? Bu uyam jong shu qilimda o'tatdingiz. Biz qashqa turib atamsiz yozar.

Turmushda mayli qandaq mushkilotlarga duchar bo'lmaylik, bu bizning qarshi tarafga tutgan pozitsiyamizga bog'liq. Bizda minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi ekan, har kunimiz illiqlikka to'ladi. Sizga rahmat aytqim bor.

Qadirlik dostlar, 107.4 qatna sanat radiosining sizga rahmat aytqum bar programmasini davomlashtiryapmiz. Deqtinglar davomliq programmamiz o'rinlashtirilgan mazmunlari bo'lsin. Vatanimizga baxt tilaymiz. Shinjonglik yoshlar Tiananmen maydonida davlat bayrog'i chiqarish marosimiga qatnashdi. 10 ayning 1-chi kuni davlat shiri yangradi. 5 yulduzli qizil bayroq tong quyoshini kutib olib, osta-osta

0: yolda yoluqqan qiyinçiliklaringizga yordam beraligidek hamrayingiz bo'lsin.
1: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamra bo'ling.
0: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.
2: Qadrli do'stlar, yuqorida 107.4 qatnash san'at radiosining sizga rahmat aytgan bor programmasi bo'yicha altishpadoq programmamizni yoqtirib anglagan qiziqliq bilan uchurbagan barliq do'stlarimizga rahmat. Sizga rahmat aytgan bor programmamizni yana Shenjang radio televiziyasining taratqo aptisi Slushitingda qaytadan anglasanglar bo'ladi. Xayr xo'sh do'stlar, men programma riyasatchisi Qadir Yaqaysar, navbatchi muharrir Yashar Yalqin.